na edidim didim didim didim didim didim bere no su yampani si owa chidi se senkura piano na ebeba ekoko du jina pense udifo yelime ya ninko mse eno se yenu bemu dakuru pe mpufri mu kasa ni nje mu odifu ilema ya nkomu yo se nyina ti no ohene sidiki ate ho otwa na ase na ewo ne se se mpane ye no eni nti obo mod ni mabesa nko fa jire me ya bai se bra na beke nyanko pona se mchire be tozi omanya so odini nti no o

0: sam za me kakaj. Na me ja se sve mi je.
1: En inti oti asena ura na kaje no. Ale se nko nini wa nko be fajbini. Se di ebe ya nka.
2: Jai basa basa ye wali.
1: Ono su ubit mi enya nkwa jie inti jai basa basa ye. En inti ubay ura na se. Se otina se no hwempo frim ne yekosu wi ase a na anka obetimi dia anka obeye ne ese fata
0: aka na ya na sasa bisaye hey hey yesu yesu babo
2: o ba pane ma sasa wapi

Radio Bene wo krom kasafidia e kasa wadwuma ni yi wadwum enyumpa kasapa ne kasa chire tia mena nanti wasu diemu 100

0: atakwa di kobo ne bunyankopon na se de etie bi obema atamfo ahyase ko nu nti obi meka njira o omo ate
1: o ba wa be ba be report
0: so o be dri an na fe
1: be chirim wa o be chirim
0: o nu sa se se o chirim na de me yire enenye enenye
1: na e ko aban mu ho no
0: enenye enenye enenye ahi bi o
1: fikasi ho no
0: fikasi mu ho
1: ni ho ya si o
0: hai enenye de atome no man susu min ka bi nsim na min sa de e ba ne ya ni monyam na nka matu obi ka na abu abo me adanio me yire
1: na de amfa
0: o ka de atome ni na de chere ne yire ene
1: na dofo
0: na dofo
1: nyina
0: nyina
1: na nyansafo na ne yire sa ka chere ne se
0: na nyansafo omo mo se ne kutu pa
1: no wona wotenetene no
0: wona wotenetene no
1: master tacticians no